0: چهل بچوں سے رونق ہوتی ہے، تو آپ کی رونق کو دیکھ کے سبھی خوش ہو رہی ہے، واہ بچے واہ. لیکن ایک بات یاد رکھنا، بچے برہمن آتما ہے، بچے تو جو پروں کا بھاگیہ ہے نا وہ بچوں کا بھی بھاگیہ ہے. اس لیے باپ کے ساتھ کو کبھی نہیں.
1: آپ سن رہے ہیں شیوا ریڈیو، ستیم شیوم سندرام.